0: kikosa tabia nzuri ni bure. Batoto ya Este unusalimie.
1: Eregola na Betina yeta ta Charles. Yuka